mbir mi du dundé na nga xam fa ngay teg sa tànk loolu di loo xam ne nee booba yàgg na bi léegi Cheikh Boukhari di wax loolu lu yàgg yàgg la ndax booba jamono ya muy wax du jamono yi du jamono yu mujj yi loolu nag daf koo topp ba nga gis ne baat bi nga xam ne

waxiinu araabi rek am na ci aw bayit woo xamante ni man ba mu ko rombee ba tey mënta jug sama xel bi xaw maa gesso ko sax nga gees ma nga rek nga xaw maa gesso xoolal cofeel googu mu am ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom àggoon na ci